kär och intresserad. Kallt och reserverad. Nu ska jag ändra allt.

annars sen. Null progression och karaktärknäck. Vara den som aldrig ser det nästa träck.